Vivi foi fatalo vachi usi ya valu valu lena wa mana vachu ngalwenga lene foi ya sukufua. Malo ngalue fitatu na foi ya wasaidingal flau marsusu tatu ainga. Fatalo vachi usi ya moko I frost. Brother, wa umaka kula ya. Ya vachi usi ya tupa fono le amuana Nick Vendemeyer. O tu uma Myra o a Mataua Fatalo vucha Edi Berira Bisi se usha Bisi sona lo te Bat fatu ya Fatima Tatu ave loli Ave pasi Ave upa Ma lor soifua Fatalo vucha Tama ya tusa Ko liu fan niko Lene ya uli male ai Ma tua te vucha Tama ya yuta Mo yuta Ma muri talo Tali ne vijio Malo se fuwa tu fatele maro pati jugun.